0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі.
1: Дельфі лєка.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.